0: Sandviken Post och Mats Westman som flyttade till Nynäshamnsposten inom samma koncern fick hoppa in tillfälligt som ansvarig utgivare under sommaren 1980 innan näste man satte sig i redaktörstolen som numera var placerad på Dunäsvägen 1 i Ektorp. Ny chef blev Per-Arne Rabeck. Drygt ett år senare var det dags igen. Efter någon månad som skribent på tidningen blev Janne Holmström chefredaktör. Holmström bröt mot NST-kutymen och stannade i över 5 år innan han tog över Allt om mat den 1 november 1986. Den nya chefredaktören rekryterades internt. Det var Åke Samuelsson som fick jobbet och behöll det i knappt 2 år innan han försvann till moderbolaget som redaktionssekreterare och överlämnade stafetten till Lenny Kihlström som blev tidningens siste chefredaktör. Dagens Nyheter konkurrerar. Under de senaste 10 åren hade en del hänt. Dagens Nyheter hade kommit in på marknaden genom att distribuera en egen lokaltidning till samtliga sina prenumeranter och med sin betydligt större upplaga hade den tagit en stor del av annonsmarknaden i Nacka. Genom att göra en bättre och mera lokalt präglad tidning än vad DN mäktade med lyckades dock NST vända både annons- och prenumerationssiffrorna åt rätt håll. Men samtidigt märkte redaktionen att tidningen dränerades på pengar av ägaren, Centerpartiet, som lät NST betala dåliga tidningsaffärer på andra håll i landet. En viss optimism kunde dock skönjas så sent som den 7 december 1988. Då gjordes ett jubileumsnummer med anledning av tidningens 80 år. Följande kunde man läsa på sidan 1. Citat. Den här månaden får vara slutet på NSTs första 8 decennier. Häng med de kommande 8 decennierna. Slutcitat. Men det blev inte 8 decennier. Det blev 8 månader. För den breda allmänheten måste det ha kommit som en fullständig överraskning när nummer 25 1989 hamnade i brevlådorna med följande rubrik på sidan 1. Citat. NST försvinner. Slutcitat. Visserligen var långt ifrån alla beslut tagna formellt, men redaktionen visste att slutet var nära. Tilltänkt köpare var Hubo Press AB, där Dagens Nyheter var delägare. Hubo gav ut 3 lokaltidningar i söderort och inte minst nystartade Nackaposten. Såväl Centerpartiet centralt genom förre partisekreteraren Allan Pettersson som tidningens direkta ägare Södertörns Tryckeri AB ställde sig mycket kallsinniga till en fortsatt utgivning av NST. Detta trots att det stod klart att tidningens pressstöd skulle komma att öka från 450 000 kronor till 1,1 miljoner per år. Inte heller ville ägarna sälja till personalen. I sista numret, den 30 augusti 1989, konstaterades att såväl prenumeranter som annonsörer blivit allt fler på senare tid. Men när tidningens ägare inte ville ha den kvar kunde förstås inte personalen göra något. En av landets bästa lokaltidningar försvann i ett svart hål. Här finns en bild med bildtext. Bara 3 nummer av Storängsbladet utgavs. Trots låga annonspriser när Nils Widstrand försökte sig på som tidningsmakare 1912. Slut på bildtexten. Bilden visar Storängsbladets första sida 20 juni 1912.
1: Vi finns dygnet runt på 99,9 MHz. Din närmaste radiostation, Radio Nacka.

Ja, hej och välkomna till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Det är torsdag, närmare bestämt den 21 maj. Nu har vi fixat till micken också, så nu hörs det vad man säger. Och vi ska idag prata lite om klotterspanare som man vill göra ett försök med här i Nacka. Och likaså så vill man testa anropsstyrd kollektivtrafik i ytterområdena här i kommunen. Och vi ska också gå på biblioteket och höra vad man har för sig där. Så välkomna!

0: Välkommen ska jag säga till Peter Citreus. Jag börjar bli sån här stamkund här i studion här. Men du har alltid en massa roliga saker att berätta om, så som ordförande i Natur- och trafiknämnden. Och nyss la du ett förslag om klotterspanare. Vad är nu det för någonting?
1: Ja, först vill jag säga tack för att jag får komma hit, för det tycker jag är roligt. Och vi jobbar ju i nämnden med sånt som berör Nackaborna varje dag, så att det är klart att det är mycket roliga saker som vi kan prata om. Nu har vi lagt ett förslag om klotterspanare, och det handlar ju om att utöka vårt arbete mot klotter, som vi har, där vi mer reaktivt sanerar klotter, till att också försöka vara lite förebyggande och proaktiva och jobba där tillsammans med socialenheten och trygghetsarbetet i kommunen och även polisen såklart.
0: Vad är det tänkt att den här spanaren ska göra då?
1: Det går ju ut på att dokumentera klotter, kunna se vilka områden det finns och kanske också identifiera vilka personer som står bakom. Ibland är det kriminella gäng som använder klotter för att markera sina revir. Då vill man naturligtvis förebygga och ha koll på det. Och vi är ju inte några vakter eller poliser, så, utan där gör man ju samarbete med polisen och kan lämna över underlag och sånt till dem. Men det handlar ju lika mycket om att ha vuxen närvaro i de områden där klotter förekommer. Så att våra klottersanerare också är ute innan det klottras och är på plats, så att säga.
0: Men jag tänker mig att det finns ju många, som du säger, som är ute och går. Nattvandrare och dagvandrare och sånt där. Och jag antar att de anmäler mycket av sånt här klotter också. Vad är skillnaden med det här? Vad skulle den här spanaren tillföra då?
1: Ja, nej, men det är sant som du säger att det är många Nackabor som använder den här Mitt Nacka-appen och anmäler klotter och sånt. Och vi sanerar ju inom 24 timmar på vardagar. Så att vi försöker få bort klotter så fort som möjligt. Det här är ju liksom nästa steg, där man då också fotograferar och dokumenterar och försöker se mönster i klotter. Och se att det förekommer en sån här så kallad tagg återkommande, eller något motiv återkommande. Och försöka förutse vad det ska komma nästa gång. Försöka dokumentera vem som kan ligga bakom och så vidare. Så att man skaffar ju underlag egentligen åt andra delar av kommunen, trygghetsarbetet och även för polisen då, i förekommande fall.
0: Nu har ju ni lämnat ut det här förslaget till någon utredning, till någon enhet. Vad väntar du dig att få tillbaka?
1: De ska ju titta på hur man skulle kunna jobba. Som jag har förstått det så har man kommit ganska långt. Att man har då, som jag fattar, ska jobba med klotterspanare som har också jobbat med SL tidigare, som har den här verksamheten. Många saneringsföretag har den här möjligheten att erbjuda den här tjänsten också. Så vi gör det här inom ramen för befintlig klotterbudget. Och det är en budget som vi ser som ökar från år efter år, för det blir mer och mer klotter. Det kanske inte syns så mycket, för vi är duktiga på att ta bort det inom 24 timmar. Men vi gör många nedslag ute i kommunen.
0: Du sa det, om jag läste det någonstans där, att många gäng liksom vill ju utmärka revir med det där också. Hur man nu vet det.
1: Ja, det vet man. Vi har ju samarbete med trygghetsarbetet i kommunen och även då via dem med polisen. Och det finns ju vissa gäng som med taggar de markerar in sina revir. Och det är ofta yngre förmågor som får göra sånt. Och det här kan vara ett sätt att kartlägga och få tag. Upptäcka folk som är på väg åt fel håll, yngre människor då. Och kanske innan de hamnar i problem och antingen i kriminella nätverk eller kanske hamnar i problem och får stora skadestånd på sig. Det är ju ändå skadegörelse det handlar om. Så att kunna förebygga, det är väl väldigt positivt på många sätt.
0: Hur länge ska det här pågå? För jag antar att det är ett försök i alla fall.
1: Ja, det är en bra fråga. Vi testar ju det här nu och vi kommer väl göra det budgetåret ut åtminstone. Så får vi se sen.
0: Det betyder att det är ganska snart igång då.
1: Där. Ja, det hoppas jag.
0: Och det blir rekrytering från de här saneringsföretagen då, eller?
1: Ja, vi kommer jobba med någon som erbjuder den här tjänsten. Och som jag fattar är det folk som har jobbat åt SL tidigare som gör det. Och sen har vi ju klotter saneringsföretag som vi jobbar med, som är ute på fältet också. Så vi har ju en budget på drygt 2 miljoner för klottersanering varje år, så att det läggs ju rätt mycket pengar på det. Jag tittade på siffror. 2024 så gjorde vi 1500 saneringsnedslag, och 2025 då, fram till augusti när vi började jobba med nästa budget, så hade vi gjort nästan 2000 nedslag bara på de 8 månaderna. Så det här är ett växande problem, och för att inte bara vara reaktiva så behöver vi testa något nytt.
0: Kan det inte bli någon tveksamhet i vad som är klotter och vad som är konst?
1: Ja, jag vet inte vad du tycker när du går ut på stan och tittar. Vi vill ju, det är en trygghetsfråga också, och när det klottras och målas så ger det en känsla av otrygghet, och vi vill ju ha en trygg och ren kommun.
0: Jag vet inte, några tunnlar där har man ju liksom målat så att det blir riktiga konstverk, och det, jag tror inte ens det har tagits bort.
1: Nej, alltså vi har ju jobbat med att i trygghetsskapande syfte att göra konstverk och ordna såna här gångtunnlar och sånt. Det är ju Naturtrafiknämnden som har gjort det. Så vi har ju några sådana projekt också. Bland annat hade vi ju hjälp av en förskola i Fissätra att färglägga en gångtunnel där. Men det är för att skapa trygghet. Det är ju någonting annat än klotter.
0: Vad är skillnaden? Var går gränsen?
1: Liksom? Jag tror att den är ganska tydlig när du är på plats. Men jag förstår frågan. Men det ska ju vara sanktionerat och så. Det är ju skillnad på skadegörelse om man målar om någonting som är ett annat syfte. Så.
0: Det här ska nu provas då ett tag och se. Kan det tänkas att det blir någon permanent funktion det här så småningom?
1: Det kan det säkert bli. Det är så att vi har framgång, och det är också framförallt att vi fångar upp yngre människor som är på väg åt fel håll, så är väl det ett väldigt bra lovvärt syfte att fortsätta jobba på samma sätt.
0: Hur dokumenteras det här? Om man upptäcker någonting, den här klotterspanaren upptäcker något, så måste det väl dokumenteras någonstans?
1: Alltså man fotograferar ju taggar och sånt och kartlägger vilka områden de rör sig inom och så vidare. Så att man dokumenterar ju hela tiden vad som sker där ute för att försöka se mönster. Och man försöker ju se mönster för att kunna se liksom vad är nästa steg och vad kommer det här att röra sig och så vidare. Så att dels så identifiera vilka som ligger bakom, och dels identifiera liksom områden som är där det sker. Då kan man öka närvaro där. Och sen kan man också prata med den sociala enheten inom kommunen vad det gäller yngre människor och sånt som är på väg åt fel håll, om man då börjar identifiera vilka det är. Men vi gör ju inga gripanden eller något sånt, utan i så fall blir det en polisiär fråga i slutändan.
0: Ja. Jo, det förstår jag. Men jag tänkte bara, vart tar det vägen, den här dokumentationen? Vem tar hand om det? Eller var?
1: Ja, det är en bra fråga. Det kan jag inte svara på. Det görs ju inom ramen för arbete, så det hamnar väl på kommunen någonstans. Så är det så att vi känner att det finns ett underlag som är intressant för polisen, så lämnar vi det dit.
0: Ja, för jag tänker, någon måste väl ändå liksom ta rätt på vad man får för information?
1: Det här är ju under våran enhet för offentlig utemiljö, så där har vi ju en enhetschef som är den som är beställare, som kommer ju vara delaktig i det. Sen jobbar vi ju mycket med vår trygghets... folk på kommunen som håller på med trygghetsfrågorna också, så att de är ju i bollplank här, de här typen av frågor.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad effekten blir av det här. Vad är det som kommer att göra nu att den här verksamheten kanske fortsätter eller upphör eller så?
1: Ja, nu är det här test och pilotförsök, så då kommer ju enheten för offentlig utmiljö kommer ju dokumentera och mäta gentemot dels mot hur våra saneringsinsatser ser ut, och dels gentemot då trygghetsarbetet i Nacka. Och sen så får vi utvärdera det inför nästa budgetperiod och se om vi ska fortsätta eller inte. Så att det är ju tänkt att det ska ske inom ramen för befintlig budget, och att det ska ge en bättre effekt både på social nivå och på trygghetsnivå ute i Nackasamhället.
0: Ja, vi ska se vad det där tar vägen. Jag tänkte...
1: Ja, vi kan väl komma tillbaka sen och berätta hur det har gått.
0: Det tycker jag.
1: Ja,
0: det skulle vara
1: gärna.
0: Intressant, verkligen. Men när du ändå är här då, så tänkte jag att vi skulle prata lite kollektivtrafik. Och SL brukar ju skicka ut förslag om vad som ska ske i nästkommande tidtabellsförändring, och där brukar ju kommunen ge då ett yttrande över det, och likadant har det ju gjorts nu då inför tabellen i december.
1: Ja, jag ska väl säga det också, att det är ju taget i naturtrafiknämnden. Sen ska ju det här vidare upp, det var i KSAU häromdagen, och sen ska det upp till kommunstyrelsen, som är den som skickar in det slutgiltiga yttrandet. Så det byggs ju på och blir en lång lista med förbättringsförslag.
0: Ja, just det.
1: Vi har kommit en bit på väg i alla fall. Ja.
0: Men det är intressant då, förutom att det kommer tillbaka sådana linjer som har försvann för några år sedan, men ni vill få fram nya linjer, bättre turtäthet från Älta och så vidare, mera motorvägsförbindelser in till Cityterminalen och så. Sjötrafiken pratar ni också om. Men det som var, kanske var lite intressant, det är det att ni vill få till sån här anropsstyrd kollektivtrafik i Nackas ytterområden. Det där skulle vi nog höra hur det där är tänkt.
1: Ja, det vore spännande. Det har pågått samtal mellan då, kommunen och Nobina, som är bussoperatör i Nacka nu då, och trafikförvaltningen. Och vi har pratat upp oss med Nobina, och de är väldigt intresserade av att testa sån här anropsstyrd, eller bus on demand som det kallas också, i några områden i Nacka. Och det man har tittat på är ju uppe i Norra Bo och ute på Älgö. Och då är det en förutsättning då att det inte är någonting som ersätter linjestyrd vanlig tidtabelltrafik, utan det ska ligga utöver det. Och de här områdena är ju ganska bra, därför att det finns ju ganska stora områden både i Norra Bo och ut på Älgö där det är småskaliga vägar där en vanlig buss inte kan åka. Bussen i man åker ju med mindre bussar. Och det kan vara väldigt långt till bussen ute vid stora vägen om man bor uppe på Vältudsvägen på Älgö eller ute i Vikingsill någonstans. Och då skulle man då kunna förse de här ytterområdena med den här typen av buss. Och kanske också på den tiden på dygnet när det går väldigt dåligt med bussen mitt på dagen och sånt där. Så att, ute i Kummernäs där jag bor, där går ju bussen en gång i timmen när det är mitt på dagen. Så det är där man ser möjligheten att komplettera med den här typen av mindre bussar som går mer anropsstyrt när man behöver dem. Och sen är det också så att det blir väldigt tydliga målpunkter. De flesta i Norrbo som åker bussen, de ska ju till Orminge på något sätt, och därifrån är det lätt att ta sig vidare. På samma sätt Älgö, så vill man ju till Solsidan station och sen ta sig därifrån.
0: Så det är så, det är väl egentligen lite såna här anknytningar då till befintlig trafik?
1: Ja, tanken är ju egentligen att det ska ersätta bilfärden upp till Orminge centrum och hamna på infartsparkeringen, om det är lätt att ta sig dit på ett annat sätt även under lågtrafik, och så ta storbussen därifrån.
0: Mm. Det här har väl en ganska viktig betydelse hur lång tid det ska ta att beställa en sån här transport.
1: Ja.
0: För börja dra ut på tiden, då tycker folk att det spelar ingen roll att ta bilen,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Och det är därför man vill ju testa. Man har testat på lite olika ställen. Nu ska man testa i Åkersberga. Och vi ligger ju på trafikförvaltningen då, och framförallt trafikregionrådet Dalunde där för Miljöpartiet. Jag har träffat dem några gånger och lyft det här, men de tycker att man ska vänta tills man kan bygga ihop den här trafiken med reseplanerare och sånt, och de är lite ogina på att testa nu. Men Nacka och Nobina skulle gärna se ett test för att utvärdera och se om det skulle komplettera på ett bra sätt eller inte. Så att det är inte någon permanent lösning, utan det är mer frågan om att testa lite nya grepp för att se att vi kan få till en bättre kollektivtrafik ute i Nacka. Så det tycker jag vi förtjänar.
0: Ja, det gör vi säkert om så att säga, tidsfaktorn är intressant.
1: Mm. Ja, men man måste testa, och det skapar ju nya resmönster. Det är inte så lätt att förutse alltid hur det funkar. Men förstås har det på vissa ställen har det funkat väldigt bra. Och på andra ställen har det funkat mindre bra. Det viktiga är att det ska ses som ett komplement till till linjetrafiken, inte som ett alternativ.
0: Du har nämnt ett par ställen som, eller områden ska vi säga.

0: här är Radio Nacka 99,9 MHz.
1: Det är lågtrafik och dels att det är ju vägnät som inte lämpar sig för vanlig busstrafik. Man kan bo jättelångt ifrån busstolpen egentligen. Så att på så sätt skulle man kunna försörja även de områdena med kollektivtrafik på ett vettigt sätt.
2: Ja, just det. När kan man få någon indikation på om det här blir intressant för SL då, eller så?
1: Ja, de har väl låtit förstå att de vill ju att det ska skapas en... alltså anropsstyrd trafik bygger ju på att man har en app eller någonting som man beställer trafiken på. Alltså en digital plattform där man beställer trafiken så att den kan koordinera och funka på ett vettigt sätt. Och de har väl låtit förstå att de tycker att den ska då kunna integreras i reseplaneraren om det ska vara någonting som de ska köra med lite mer permanent. Därför håller de på att göra några tester och sånt där nu. Och som sagt, Åkersberga är det som man har valt att gå vidare för. Vi tycker man skulle testa ut i Nacka också.
2: Det är ju bra om man hittar lite alternativ, men bussen ska ju komma fram också. Och i Nacka är det ju lite svårigheter för de flesta bussarna att ta sig fram. Man ser ju på skyltarna här nu förseningar på grund av framkomlighetsproblem, som det heter.
1: Ja, frågan är vad det beror på. Vi faktiskt, det är roligt att du nämnde det. Vi hade ju nämndmöte i nämndsammanträde igår, och då antog vi, eller noterade den nya framkomlighetsrapporten. Det görs ju en framkomlighetsrapport varje år i Nacka. Och den kommer ju lite sent, tycker jag. Jag skulle gärna säga att den kom lite tidigare, för den gäller ju då för 2025. Mm. Och nu har vi gjort den 10 år i rad, och vi mäter ju då hur lång tid det tar att åka vissa sträckor. Och då har vi mätt sig på 10 år. Och då ser man att framkomligheten inom Nacka är ju ganska konstant. Det diffar någon minut hit eller dit och under den här 10 minuters, eller 10-årsperioden. Så att ibland kan man ju uppleva att det är en... framkomlighetsproblem, men den faktiska framkomligheten är faktiskt ganska konstant i Nacka. Våra stora problem är ju i Slussen eller Södra länken och så vidare. Det är där de stora problemen är.
2: Tidningen Mitt i har ju definierat 15 såna här ställen där det påverkar kollektivtrafiken på ett eller annat sätt, bussarna i första hand då.
1: Ja, det är det som kommande under sommaren, eller hur?
2: Ja. Ja. Och då frågar man ju sig lite grann, har inte kommunen någon liksom något ansvar för att det ska gå att ta sig fram? Jag menar, de som åker Värmdövägen nu eller har gjort under våren här, där det har tagit i stort sett en kvart från Cyklabro till Nacka Forum. På grund av att med bygget.
1: Ja,
2: det var bara ett exempel.
1: Ja, det finns andra exempel. Jag tänkte nämna det av de här 15 ställena som de lyfte. Så är väl det som har hunnit verkställas är väl ut med Kyrkviksparken där vi bygger. Va? Och sen även, tror jag, Ältavägen där Trafikverket bygger gångbana borta vid Hästhagen. Och man kan ju titta på båda dem, att där är ju problematiken är ju... försumbar. Alltså man har jobbat med flaggvakter under högtrafik och man städar undan när det inte byggs och så vidare. Där fungerar det väldigt, väldigt bra. Så att jag skulle nog ta Mitt is alarmerande rubriker om de här framkomlighetsproblemen med en nypa salt. Det är klart det kommer att vara lite stökigt då, men vi jobbar ju jättemycket med det här med trafikomledning. Vi jobbar med ljus och vi jobbar med flaggvakter, och då sätter man in flaggvakter under de timmarna när det är mest kritiskt, och då jobbar de också aktivt och ser till att det funkar. Det funkar väldigt bra, tycker jag. Och det är det som är också lite roligt när man ser den här framkomlighetsrapporten, att ja, framkomligheten inom Nacka är god trots att vi bygger så pass mycket, och det tycker jag är ett bra betyg åt de här omläggningsarbetena som är gjorda. Det var ju också som här stora rondellen uppe vid Forum, som ju var ett jättestort arbete men som har fungerat väldigt bra under de åren det har funnits. Vi har ju faktiskt byggt en tunnelbana och haft ett stort logistikcentrum mitt i rondellen, och det har ändå funkat ganska bra. Nu ska det återställas.
2: Ja, just det.
1: Ja.
2: Vad blir av det som var den nuvarande rondellen då, eller vad vi ska säga?
1: Ja, nu ska man ju göra tillbaka till den gamla rondelllösningen.
2: Ja, just det.
1: Och vi

0: Den kommer väl att gå lite rakt igenom det nuvarande. Så att,
1: alltså,
0: den
1: ska, gjorde
0: det ska väl återställas så småningom. Mm. Jag vet inte riktigt hur.
1: Nej.
0: Nu fokuserar man på att liksom leda om trafiken så att den går rakt igenom. Så kommer det nog vara en liten rondellrest någonstans som är kvar. Men den får vi jobba bort över tiden.
1: Jag måste fråga. Den här framkomlighetsrapporten.
0: Ja.
1: Vem gör den?
0: Den gör kommunen. Och den finns ju vissa sådana här mätpunkter som man provåker och har gjort. Och det har ju varit samma under 10 års tid. Men man tittar ju både på biltrafik, kollektivtrafik och cykel. Så att man mäter alla typer av alla fordonslag och hur framkomligheten ser ut inom Nacka. Alltså. Och sen har man också vissa målpunkter inne i stan som man tittar på. Hur långt det tar åka till exempel från Forum till in i city, om det var Sergels torg eller något sånt. Så det är ganska intressant att se det där över 10 års tid hur det utvecklas och det diffar ganska lite faktiskt, vilket är, tycker jag, ett bra betyg åt trafikarbetet som sker, med tanke på allt som händer i Nacka.
1: Hur kan man komma fram till så olika slutsatser då, om man tänker sig att nästan varje gång man kolla på de här skyltarna som står försening på grund av framkomlighetsproblem. Hur ska vi tolka det?
0: Ja, jag tror att det kan vara... Alltså, jag är kanske lite konspiratorisk, men när jag står och väntar på min buss till Kummernäs nere på Nacka trafikplats och ser att den är försenad på grund av framkomlighetsproblem. Alltså, bussavgång efter bussavgång passerar och min buss är den enda som inte håller tiden, och just den som kommer också från Slussen precis som alla de andra 444, 445 och 446, och just min buss har då framkomlighetsproblem. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att det är riktigt alltid samma. Har du sett att det finns några andra alternativ?
1: Ja, det...
0: chaufförbrist eller fordonsproblem eller något sånt?
1: Nej,
0: jag skulle nog tro att de skriver framkomlighetsproblem.
1: Ja, det är enklast så kanske.
0: Ja, kanske konspiratoriskt.
1: Nej, men man ser ju det på fler. Framförallt som ofta förekommer, det är ju 444 som går från Slussen mot och rundsväng i Orving och tillbaka in igen. Den är nästan alltid sen.
0: Ja, så, ja. Försök åka 441 från Slussen, ska du säga.
1: Ja, bara för att ta ett exempel då, så åkte jag 446 från Glasbruksgatan och ute i Orminge. Och det tog lika lång tid för bussen att komma från Glasbruksgatan till Londonviadukten som att komma därifrån ute i Orminge.
0: Mm. Det är som jag säger, de stora framkomlighetsproblemen ligger ju faktiskt utanför kommungränsen.
1: Mm.
0: Och det är ju där, det är Slussen, det är Södra länken. Det är där det är problem. Och sen även finns det några utåt söderut, ut Älta har jag hört, Tyresö korset där. Så
1: egentligen om man liksom försöker få till saker och ting här ute med snabbare förbindelser, så blir bromsklossen in i stan.
0: Ja, men
1: än så länge.
0: Men snart öppnar ju den nya terminalen. Det ska ju vara under hösten här, så att.
1: Ja, den har vi hört förr.
0: Ja, men jag har faktiskt försökt att provocera dem lite grann och fråga om hösten är det 31 december. Men nej, de hävdar att det ska vara någonstans betydligt tidigare än så. Den som lever får se. Men då blir det ju skillnad, och då kommer ju bussarna att gå in i garaget där istället. Sen är det ju mycket kvar att få Saltsjöbanan att gå hela vägen in och så vidare.
1: Jag såg en artikel igår att nu blir den också försenad. Kan det ligga någon sanning i det? Återställande av spåren och så.
0: Ja, vi har ställt frågan ett antal gånger och vi har inte fått några svar som indikerar att det skulle bli försenat mer än det som är sagt. Och om det påstås någonting annat så vill man ju gärna veta källan till det. För att den informationen har inte vi på kommunen i alla fall, och vi har ju löpande dialog med trafikförvaltningen.
1: Ett argument skulle ju kunna vara, eller är ju då, förhandlingen om priset på återställandet mellan kommun och regionen.
0: Det borde väl inte sakta ner någonting?
1: Nej, men man kan ju kanske tycka att den delen borde vara färdig för länge sedan.
0: Ja, det tycker jag också. Den borde vara färdig, för det finns ett avtal. Men sen är det ju så att tittar man väster om Nacka station, och det är inte så många som gör det, men tittar man där så är det ju fortfarande ett hål i backen. Man håller på att bygga en tunnelbanestation där, så det går inte att komma längre än till Nacka station hur man än gör. Sen har du ju hela Sickla, eller ja, hela Sicklabiten där som ska återställas, och sen har du hela tunnelröret ner till Slussen som ska vidgas också. Och Danviksbron, gudskelov, är ju på gång i alla fall, så den börjar komma på plats. Så att jag hoppas att de hinner få allting i ordning. Så att, jag tror att det är lite enkelt att skylla på förhandlingen kring återläggningen av spåret. Vi har ju klivit ut där, så nu hoppas vi att de kan komma igång så fort som möjligt. Men som sagt, det går inte fortare än att det går att köra hela vägen. Det är ju en klen tröst om man kommer till Nacka station eller till Sicklan. Man vill ju komma hela vägen till Slussen.
1: Ja, absolut. Ja, det allt är väl inte sagt än, misstänker jag.
0: Det kan du nog få rätt i. Det
1: händer nog ett och annat.
0: Men som sagt, vi har verkligen upprepat. Vi har också hört det där, eller läst det. Det var väl mitt i det också som... Jag skrev positiva nyheter om att nu skulle det bli ännu mer försenat. Men vi har ställt frågan löpande och vi har inte fått något svar från ansvarig där att det skulle vara försenat mer än som vi sagt tidigare. Så.
1: Ja, vi får se vad som händer. Du får komma hit och tala om när den kan börja gå.
0: Ja, det ska jag gärna göra.
1: Men tack så länge.
0: Tack själv.

0: Ja, du lyssnar alltså till torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9 MHz. Och vi hörde Peter Citreus berätta lite grann om klotterspanare och om den här anropsstyrda kollektivtrafiken som man vill testa. Så vi får väl se vad det blir av det så småningom. Och apropå framkomlighetsproblem så kan man läsa nu på Nackas hemsida att nu börjar det bli sommar, vår och sommar och så, och då ska mycket arbeten göras. Så ja, det blir nog lite stök i sommar också, även kanske om, även om det inte kanske drabbar Nacka så väldigt mycket, men det genererar ju i alla fall någon sak förr eller senare, om det är i Stockholmsområdet eller så, så genererar det oftast någonting hitut också. Och framförallt då drabbas väl kollektivtrafiken. Så att vi har nog en sommar att se fram emot också, liksom tidigare år när det har varit bekymmer med framkomligheten. Nåväl, vi ska gå vidare här i dagens lista. Och nu ska vi gå till Forumbiblioteket och träffa Tanja Appelberg. Och det är Karin som har träffat henne.
1: Jag är i Forumbibliotek och här träffar jag Tanja Appelberg.
2: Hej.
1: Hej. Du, vad jobbar du som?
2: Jag är bibliotekarie här på Nacka Forumbibliotek och sen så är jag samordnare för programverksamheten för alla tre forumbiblioteken.
1: Men då är det ju helt rätt person att träffa, för jag tänkte fråga, vad är det som händer på biblioteken?
2: Oh, det händer massa saker hela tiden. Vi har ju mycket så här standardverksamhet som brukar hända varje vecka, som läxhjälp och IT-hjälp. Vi har olika språkcaféer och det här har vi på alla tre biblioteken. I Fisksätra och här på Nacka Forum kan man också träffa en advokat för att få en 20 minuters kort advokatrådgivning som man kan boka upp sig på en vecka innan. Så det är igång hela tiden. Sen har vi en massa annat. Vi har bokklubbar, boktipsträffar, aktiviteter för barn, sagostunder. Så det är full rulle hela tiden. Jag blir så här, när jag ser statistiken över alla aktiviteter vi har så är det så här, är det här verkligen sant? Hur hinner vi med? Men så är det att jobba på bibliotek. Det händer saker hela tiden.
1: Det kanske är så som det är att vara samordnare, tänkte jag, statistik. Det är det som man måste hålla ordning på.
2: Ja, dels statistiken men också hur utvecklar vi våra program. Vi vill inte fastna liksom i att bara göra saker för att vi alltid har gjort det. Hur kan vi förbättra, utvärdera, vad kan vi lära oss? Vad tycker våra besökare? Vad efterfrågas? Och så skruvar vi. Det kanske, besökarna kanske inte alltid märker det, men vi är där inne hela tiden och skruvar lite grann. Kan vi flytta det här en timme hit? Att blir det bättre? Ska vi gå ut med kommunikationen lite tydligare? Så att vi skruvar hela tiden och är igång för att göra det bättre och mer tillgängligt för alla.
1: Men hur vet man då? När säger de till de biblioteksbesökarna? Hur gör man för att säga till det här för statistik?
2: Många kommer till oss när de ser personal och lämnar sina åsikter, så det är ganska vanligt. Och det är egentligen inte utmaningen. Utmaningen är ju alla Nackabor som dels inte känner till biblioteket och vår verksamhet, men också de Nackaborna som kanske inte berättar för oss. Så då får vi istället titta, använda våra ögon och öron och se vad händer i närsamhället, vad händer i världen, vad kan engagera. Och sen får man ju också observera, vad hände efter det här författarbesöket? Stannade personer kvar? Vilka typer av frågor ställdes? Ledde det här till att man efterfrågade fler besök eller blev intresserad av någon? Så att det är mycket att vi får observera och se, vilken effekt har det här? Träffade vi rätt? Eller gick alla i förväg och bara sa nej? Och så får vi inga reaktioner. Det kan man nog vara varningstecken. Men det händer sällan.
1: Men det låter ju fantastiskt. Vad har du för någonting att bjuda på som är en sån grej där som ni har skruvat fram lite?
2: Ja, nej men det är en sak som jag vill lyfta är att vi har ju flera bokcirklar här på alla våra tre bibliotek. Så har vi bokcirklar och då har man ofta anmält sig och sen så väljer man bok tillsammans eller tillsammans med en bibliotekarie. Men här i Nacka Forum så har vi startat en ny bokcirkel som heter Snackisbokcirkeln. Då väljer vi en populär bok och sen så är det ingen föranmälan, man skriver inte på sig, utan känner man den här boken, den vill jag prata om, den här pratas det så mycket om, jag vill läsa den och jag vill ha någon att prata om. Ja, då kommer man bara på en sån här Snackisbokklubb. Nästa gång vi har den, det är 8 juni. Och nu har jag en fusklapp här.
1: Och det är ingen som ser det då.
2: Och då är det boken Mannen som läste böcker av Rahid Benzin som man ska läsa till den om man vill delta. Och det är klockan 4, 8 juni här i Forum.
1: Men då tar man på sig själv att läsa den boken.
2: Ja, precis.
1: Men den är ju utlånad. Alla vill ju läsa den.
2: Ja, och då är mina kollegor så smarta. De brukar kolla så att de här böckerna också finns i biblioappen. En app som man kan ha tillgång om man har ett lånekort. Och då kan man läsa den digitalt.
1: Men lånekort, nu kommer jag in på det. Mitt har jag tappat bort. Det var jättelänge sedan man hade lånekort. Hur gör man för att få lånekort?
2: Ja, vi säger hela tiden lånekort, men det är faktiskt väldigt många som inte har lånekort, utan man brukar kunna använda sin legitimation eller sitt personnummer. Och så när man skaffar då ett så kallat lånekort eller lånekonto kan vi säga för att göra det tydligare, då får man en PIN-kod på 4 siffror, eller man väljer den själv. Och då tillsammans med personnumret och den här PIN-koden så kommer man åt alla våra tjänster.
1: Är det det som är cineasterna? För det har jag provat att logga in på.
2: Ja, cineasterna. Men det är en annan av de digitala tjänsterna som finns i Nacka. Cineasterna är en digital tjänst där man kan då streama film gratis med hjälp av då lånekortet eller lånekontot. Så att man går in, man väljer att man tillhör biblioteken i Nacka och sen så väljer man film och loggar in med sitt personnummer och PIN-kod. Mm. Och sen är det så, alla har ju inte ett svenskt personnummer och ibland kanske man inte vill registrera sig av olika skäl med personnummer. Då kan man ju få ett lånekort som innehåller ett nummer och då kommer man åt alla tjänsterna med det istället. Så att man måste inte ha ett svenskt personnummer för att ta del av våra tjänster.
1: Nej, men det är ju jättebra om man kanske vill plugga lite svenska eller någonting. Men då går man in på biblioteket så ordnar du det.
2: Mm. Har man inte ett svenskt personnummer så får man besöka ett av biblioteken så hjälper vi till. Har man ett svenskt personnummer då kan man registrera sig på webben och så kommer man till biblioteken och visar ett giltigt legitimation och då aktiverar vi kontot.
1: Ah, toppen Tanja, nu har jag lärt mig massa bra grejer här. Vad har du med? De här tre stycken bibliotek är du samordnare i. Forum såklart där vi sitter nu, men vilka är de andra?
2: Det är Orminge och Fisksätra. Och jag tänkte på Orminge. Nu, vi går ju mot sommartid. Jag får redan frågor om vad man ska läsa i sommar. Vi hade Carolina Ramqvist hos oss nyligen som gav 3 sommarboktips. Så läsning inför sommaren är den stora grejen. Och i Orminge har vi då så kallade boktipsträffar. Då man kan anmäla sig till dem och så kommer man. Och så kan man själv ge boktips och också då få boktips. Det brukar vara, de brukar vara väldigt uppskattade, så det brukar vara ett gäng som kommer.
1: Ja. Ja, vad har du med dig bland dina anteckningar om vad som händer på biblioteken?
2: Ja, nej, men det här är någonting som är helt nytt, så det ligger inte ens inne i vårt program just nu. Men jag tror de flesta inte har missat att det är val i höst. Och vi på biblioteken, vi har ju ett uppdrag att främja demokratin. Vi är ju opartiska, vi tar inte ställning för en viss politisk hållning eller viss parti. Men vi ska ju främja demokratin. Och då vet jag att mina kollegor är på gång med att skapa samtalsträffar om demokrati utifrån en bok som heter En liten bok om en stor sak av Sofia Näström. Så det är på gång.
1: Ja, och det, man behöver inte vara någon speciell ålder. Man bara, alla tre biblioteken kommer ha.
2: Det kommer vara på Forum och i Orminge. Och det här är fortfarande i planeringsstadiet. Men jag vet att det kommer hända nu innan vi går på semester. Men vet du?
1: Förhandstips.
2: En annan sak, vi pratar ju sommar och semester. En annan sak som är jätterolig, vi pratade ju om saker vi testar och sådär. Och det är länge sedan vi hade ordentliga skrivarworkshops för ungdomar. Så det kommer vi ha veckan efter midsommar. Så känner man någon som är mellan 13 och 17 eller är man mellan 13 och 17, så tycker jag man ska gå in på vår webbsida och hitta. För vi kommer ha 3 dagar med skrivworkshops. Man får testa massa olika övningar och metoder och man behöver inte ha några som helst förkunskaper.
1: Det låter perfekt. Kostar det någonting?
2: Ingenting. Ingenting, utan det är bara 3 dagar med ren skrivarglädje.
1: Mm. Och då, om man vill vara med på det, ska man anmäla sig något eller bara hålla utkik på hemsidan eller efter midsommar var det?
2: Ja, det är 23 till 25 juni, så det är tisdag till torsdag. Man anmäler sig till en e-postadress som är sg@forumbiblioteken.se. Och kommer man inte ihåg det nu vad var det för adress, så finns det på vår webbsida information om hur man anmäler sig. Och det finns platser kvar, så att det är bara att gå in och anmäla sig om man är sugen på att skriva i sommar. Och så kommer man i höst i skolan och ens lärare kommer bara, wow, vad har du gjort i sommar?
1: Nej, då har man blivit författare. Men du, Carolina Ramqvist, hon hade varit här. Nu hoppar jag tillbaka till henne.
2: Ja.
1: Hur var det?
2: Ja, men det var jättefint. Vilket proffs! Och det är så kul också att på biblioteket det finns liksom alla möjliga. Man kan fördjupa sig och prata djupt om litteraturen, gå in i skrivprocessen som det var med Carolina Ramqvist. Men också att man kan också bara sitta här och hänga och det finns liksom inga krav. Vi får ibland så här frågor, eller inte frågor, utan folk kommer så här, ja, jag brukar ju inte läsa. Och vet du, det är helt okej. Man får också vara här på biblioteket bara för att bläddra i tidningen eller ha liksom en lugn och skön plats att sitta och studera på. Det är helt okej.
1: Mm. Nej, det är inte så tyst på biblioteken som man tänker sig. Det kommer inte komma någon och bara med fingret framför munnen.
2: Ja, det beror på. Det beror på. Nej, men biblioteken idag, många har ju den här bilden av biblioteken som ett tyst palats. Och det är ju en jättestor tillgång att kunna ha en lugn och härlig plats. Men idag så händer det också väldigt mycket på biblioteket. Så på våra bibliotek jobbar vi väldigt mycket med olika avdelningar. Att här ska det vara en tyst avdelning och man ska kunna förvänta sig att få lugn och tystnad. Och sen så har vi andra avdelningar. Det är mer öppet för samtal, diskussioner, lek, inte minst på barnavdelningen. Så vi går inte och hyrsar små barn, utan de får leka runt helt fritt. Ja, inte helt fritt.
1: Du kommer efter dem. Vad roligt. Men det var forumbiblioteket som vi var på sist nu.
2: Mm.
1: Och så hade du nämnt lite som var Orminge.
2: Mm.
1: Och det sista, det är Fältsjöbaden.
2: Nej, Fisksätra.
1: Det sista biblioteket som är Fisksätra. Vad händer där?
2: Alltså Fisksätra är ett sånt bibliotek där det händer hela tiden någonting. Det är pyssel, det är spelklubbar, det är bokcirklar. Men en grej som är unikt hos oss i Fisksätra är de så kallade Hammarbybiljetterna. Har du hört talas om dem?
1: Aldrig.
2: Nej, det är nämligen så att vi har ju samarbete med Hammarby fotboll, så att vi får biljetter till Hammarbys hemmamatcher, både dam- och herrlaget. Och då kan man komma och låna dem. Så att man kan gå helt gratis på en Hammarby-match.
1: Alltså, jag sitter ju bara och gapar. När det gäller de politiska partierna, då är vi ju strängt verkligen demokratiska och talar inte till fördel för någon. Men Hammarby, då lär man ju små barn att bli små hammarbyare. Det här var ju verkligen ett ställningstagande. Hur går det ihop?
2: Nej, men alltså, Djurgården och alla andra fotbollsklubbar, vi tar gärna emot biljetter och lånar ut till era hemmamatcher. Vi diskriminerar inte.
1: Kommer bara bli fotboll. Det var verkligen oväntat. Fotboll, det är sport. Att det var på biblioteket. Ja. Men vad roligt. Var det något av de grejerna som du har jobbat med som samordnare?
2: Hammarbybiljetterna var redan igång innan jag började. Och vi har ju också... Just nu i sommar är det ju nu Hammarbybiljetten, men sen så till hösten kommer vi fortsätta med våra kulturlån, så att man kommer kunna också låna biljetter till kulturevenemang. Vi har ju tidigare haft Folkoperan och Dramaten. Folkoperan är redan klart nu att vi kommer fortsätta med i höst, och sen får vi se. Och vi vill ju gärna utöka till ännu fler aktörer, för att bibliotek kopplas ju ofta till läsning, men vi jobbar ju egentligen med berättelser, och berättelser kan ju förmedlas i massa olika former. Vi är ju just nu i slutet på vår sommarplanering för barnaktiviteter, så att innan maj är slut så tänker vi att vi ska ha gått ut med en folder med vad som händer, men jag kan redan nu avslöja att vi har ett tema som är mystiska gåtor och dolda spår. Det är ett tema som många bibliotek jobbar med. Det finns ett koncept som heter sommarboken, då man nationellt tar fram en grund för sommarteman på biblioteket, och så kan folkbiblioteken ta del av det, och vi brukar använda oss av det. Och som sagt, planeringen är ju inte klar, men jag kan ju berätta att det kommer vara läsutmaningar, det kommer vara skrivartävlingar, det kommer vara pyssel, och det kommer vara boktipsträffar för barn också. Så att det kommer hända en del i sommar. Om man tröttnar på att bada och äta glass eller så kommer det finnas saker här att göra också.
1: Tack för alla tips, Tanja Appelberg.
0: Ja, tack säger jag också. Det här var roliga saker att höra om vad som sker på biblioteken även under sommaren. Det är ju inte alls fel. Och när vi ändå nu är inne på det kulturella, så ska vi väl säga också att det blir gratis sommarteater för hela familjen i Sickla. Det handlar om då att i juni så bjuds det på härlig sommarteater utomhus på Marcusplatsen framför Dieselverkstan. Och man kan ta med hela familjen, packa en filt och slå sig ner i gröngräset för att njuta av både teater och musik. Premiären på det här, det är den 6 juni, alltså på nationaldagen, klockan 13, då Orkesterpop uppträder med på Marcus-scenen. Och det är en duo som består av Mirja Folkesson och David Schutzik, hoppas jag att jag säger rätt nu, som båda har en lång bakgrund inom popbranschen. Sen fortsätter man den 27 juni. Då är det Boulevardteaterns uppsättning Vem räddar Alfons Åberg? Och föreställningen är en berättelse om riktig vänskap och fungerar som en uppföljare till hur långt når Alfons. Och det här är alltså klockan 13 båda dagarna, och blir det dåligt väder då kommer man att flytta in på dieselverkstaden. Men vi utgår väl från att vi har soligt och varmt och gott. Så det ska bli trevligt med de här två föreställningarna i första hand då. Sen kanske det kommer mera. Det brukar dyka upp rätt vad det är saker på dieselverkstaden. Men det var de här sakerna som är värt att notera. Ja, hörni, vi börjar nalkas slutet på dagens sändning. Jag ska ta och fundera på vad vi ska göra nästa torsdag. Och det är väl möjligt att vi då kommer att få höra lite grann om, eller från, den här politikerutfrågningen i Orminge i Folkets hus, som var den 21 maj. Hela det kan vi inte, för det är långt, 1,5 timme, men det intressanta är väl egentligen vad man ställde för frågor till politikerna. Det kanske vi ska kunna förmedla, tycker jag, på något sätt. Men det är nästa torsdag, och då kanske vi också får höra lite grann från Lena Flodmans vernissage på Näckerviken och kulningen, för att inte tala om. Det ska bli intressant. Men till dess så tackar jag för mig. Sture Djupenström heter jag, och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv, så som sagt, Sture Djupenström, och vi hörs nästa torsdag. Hej då!

0: Radio Nacka dygnet runt. Din närmaste radiostation.
1: Radio Nacka, FM 99,9 MHz. Talad radio när den är som bäst.
2: Du lyssnar till Radio Nacka, 99,9 MHz. Nu ska vi lyssna till en artikel ur Nackaboken 2008 som heter Nacka konstförening. Och artikeln är skriven av Hans Lidman. Och vi hör Anders Jansson som uppläsare.
3: Den 24 maj 1955 träffades konstnärerna Carl-Erik Bodén, Sture Brantberg, Erik Jensen, Tom Krestesen och Olle Nyman samt folkskolläraren Bengt Lindgren och filosofie doktor Sven Johan Sjögren på Skeppsholmen i Stockholm för att bilda Nacka konstförening. Som ordförande valdes Sven Johan Sjögren. Föreningens enda mål skulle vara att främja intresset för god konst och bereda möjlighet att anordna konstutställningar inom kommunen. Inte bara konstnärer, utan alla konstintresserade skulle erbjudas medlemskap i föreningen. Den bildande konsten skulle på allvar få fotfäste i kommunen. Nacka konstförening fick god uppslutning bland Nackas konstnärer som genom att skänka varsitt konstverk till ett konstlotteri erhöll ständigt medlemskap i föreningen. Konstnärerna skulle dessutom ges möjlighet att göra en årlig samlingsutställning. Övriga medlemmar i föreningen, som från början uppgick till ett hundratal, betalade en årsavgift på 12 kronor som bland annat berättigade till deltagande i konstlotteriet. De första åren bestod föreningens styrelse mest av Nackakonstnärer för att med tiden även innefatta andra konstintresserade. I fokus stod den lokala konsten och endast konstnärer i Nacka deltog i de första samlingsutställningarna. Den första utställningen ägde rum mellan 29 oktober och 6 november 1955 i Järla skola för att därefter flyttas över till Atlas Diesels matsalar i Sickla. Ett stort antal konstnärer deltog och måleri, skulptur och keramik ställdes ut. Men föreningen skulle inte bara ägna sig åt utställningsverksamhet utan även åt andra medlemsaktiviteter. När därför Nacka konstförening den 22 mars 1956 höll sitt första årsmöte i Duvnäs skola stod på programmet, förutom förhandlingar enligt föredragslistan, föredrag av dr. Hans Eklund, film om Van Goghs konst och TSUP. Pris 2 kronor. Medlemmarna uppmanades att ta med gäster. I kallelsen till årsmötet påminde styrelsen om visningen av Rembrandt-utställningen på Nationalmuseum, föredraget om Kinas konst i Nacka stadsbibliotek och ateljébesöket hos skulptören Bengt Amundin i Storängen. Hösten 1956 bjöd på föredrag i Duvnäs skola om kubismen av amanuensen Ulf Linde. Visning av Picasso-utställningen på Nationalmuseum, konstföreningens egen utställning i Järla skola samt ett decembermöte med utlottning av konst till föreningens medlemmar. Anslutningen till de olika medlemsaktiviteterna var emellertid varierande. När intresset för museibesök svalnade beslöt styrelsen vid ett par tillfällen stryka den programpunkten. Den upptogs snart igen efter protester från medlemmarna. Mest lockande var ateljébesöken och konstföredragen, särskilt med kända föredragshållare som konstvetarna Carlo Derkert, Hans Eklund och Ulf Linde. Bildande konst i fokus. Styrelse- och årsmötesprotokoll från de första åren visar att mycket arbete lades på såväl ett gediget programutbud som på att lösa frågan om en permanent utställningslokal. Andra frågor som konstföreningen verkade för var tillkomsten av konstnärsateljéer och att Nacka skulle införa den så kallade 1%-regeln. Kommunens konstinköp var blygsamma. Skollokalerna hade försetts med konstverk för pengar som försäljningen av Nackabarnens jultidning inbringat samt genom några donationer. 1%-regeln, som staten och flera kommuner börjat tillämpa, innebar att 1% av byggkostnaderna vid uppförandet av offentliga byggnader skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning. År 1976 infördes 1%-regeln i Nacka. Konstföreningens strategi var att engagera en så stor del av kultureliten som möjligt för att med hjälp av en propagandakommitté påverka opinion och politiker. Ambulerande utställningar. Konstföreningens utställningar som utgjorde kärnan i verksamheten förde en ambulerande tillvaro. De lokaler som vid olika tillfällen stod till buds var kommunens nämndhus, biblioteken och läroverksaulans foajé. Utställningarna i foajén, den mest frekventerade lokalen, arrangerades alltid i anslutning till någon konsert som ingick i konsertverksamheten och därigenom nådde man ut till både en konst- och musikpublik. Dessa konstarrangemang blev emellertid sporadiska med begränsade öppettider. Lösningen kom dock inte förrän i början på 1970-talet i samband med försäljningen av Grünewaldvillan i Saltsjöbaden. Vid denna tid hade även konstföreningen blivit intresserad av konstnärer från grannkommunerna Bo och Saltsjöbaden. Konstföreningarna i de tre kommunerna närmade sig varandra, vilket resulterade i, strax före kommunsammanslagningen 1971, att konstföreningen slog sig samman med Saltsjöbadens konstförening. Nacka konstförening har sedan dess levt parallellt med Bo konstförening. Saltsjöateljén invigs. År 1972 hade familjen Grünewalds villa i Saltsjöbaden sålts och förvärvats av ett par unga konstintresserade familjer, Ölin och Sköld. Familjerna hade ambitionen att bevara den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt fullfölja den konsttradition som fanns i huset. Den av Isak Grünewald 1938 tillbyggda ateljén erbjöds då till konstföreningen som permanent utställningslokal. Styrelsen tog tacksamt emot erbjudandet, men frågan var hur hyran för lokalen skulle finansieras. Redan 1966 hade kommunen stött konstföreningen ekonomiskt med ett bidrag om 6 000 kronor för att kunna bredda utställningsverksamheten. Men den summan räckte inte för att även bekosta ateljéhyran. Dåvarande ordföranden i styrelsen, stadsarkitekten Ingvar Persson, lyckades emellertid övertyga Nacka kommuns politiker att skjuta till ytterligare pengar så att föreningen kunde hyra ateljén. Detta var en viktig händelse i konstföreningens historia. Och nu öppnades nya möjligheter att planera och genomföra utställningar samtidigt som lokalen också kunde användas för styrelsemöten och medlemsaktiviteter. I mars 1974 invigde Nacka konstförening den nya utställningslokalen som ägarna döpt till Saltsjöateljén. Konstnären Olle Lindgren från Saltsjöbaden var den första utställaren. Utbytesutställningar. När Solna kulturnämnd 1973 tog initiativet och bjöd in till konstens långdans över kommungränserna tackade Nacka kommun ja till Solnas inbjudan. I samarbetet med kulturnämnden beslöt konstföreningen att arrangera en utbytesutställning med Solnas konstnärer. Det blev början till en rad utbytesutställningar. Utbytet innebar att ett antal konstnärer från vardera kommunen först ställde ut i varandras kommuner för att därefter ta hem utställningarna och visa dem i den egna kommunen. Efter Solna skedde liknande utbyten med Djursholm, Lidingö, Södertälje och slutligen Västerås. I och med dessa utbytesutställningar tycktes emellertid intresset för denna typ av arrangemang vara uttömt. Intresset riktades åt annat håll. Och när nu planering på längre sikt var möjlig och styrelsen ville visa på Saltsjöateljéns möjligheter beslutade man att satsa på några större retrospektiva minnesutställningar. Redan 1970 hade Anna Sjögren knutits till konstföreningens styrelse. Förutom att Anna var en av förgrundsfigurerna inom Nacka konstliv verkade hon även på nationell nivå med insatser inom bland annat konstfrämjandet. Med hennes kontakter i den svenska konstvärlden kunde nya och mer avancerade projekt genomföras. Retrospektiva utställningar. Den första retrospektiva utställningen tillägnades den 1961 bortgångna Anna Kasparsson från Saltsjöbaden. Hon hade fyllt 84 år då hon för första gången ställde ut sina broderier. Året var 1945 och utställningen visades i Grand Restaurang i Saltsjöbaden. Sin 99-årsdag firade Anna i samband med vernissage på Moderna Museet där hon ställde ut hösten 1960. T. Till konstföreningens utställning i Saltsjöateljén bidrog Anna Sjögren med egna broderier av Anna Kasparsson och lånade in resten till utställningen, som blev en makalös förevisning av denna konstfärdiga och fantasifulla dams färgrika handarbeten. Utställningen drog till sig intresse långt utanför kommungränserna och fick flera långväga besökare. Tidningen Vi publicerade ett reportage om konstnärinnan, vilket givetvis genererade extra många besökare. Efter utställningen med Anna Kasparsson stod konstnärerna Sven Exet Eriksson, Oskar Bergman, Isak Grynevald med sina teaterskisser och skulptören Nils Sjögrens måleri på tur. Även dessa utställningar blev uppmärksammade och välbesökta och lockade såväl en stor publik som nya medlemmar till föreningen. Anna Sjögren lånade in verk från både privatpersoner och institutioner, och av dessa verk hade många aldrig tidigare visats för en konstpublik. Om Nils Sjögrens, Annas framlidne make, utställning skrev Lars Westman i tidningen Vi: "Nu gör Anna sitt livs utställning." Det var sålunda fortfarande Nackakonstnärer som dominerade bland utställarna. Men ganska snart skulle även andra konstnärer ställas ut i Saltsjöateljén. Styrelsen strävade efter att variera innehållet i utställningarna, och utöver måleri och skulptur visades även grafik, keramik, glas och textil. I det senare fallet gästades föreningen av en välkänd amerikansk textilkonstnärinna, Ruth Bright Mordy från Minnesota, som en tid i sin ungdom hade vistats i Saltsjöbaden. Styrelsearbetet. Styrelsearbetet bars i första hand upp av Kate-Marie Bodén som sekreterare och Anna Sjögren som kassör. Båda bidrog med sitt idoga arbete till att hålla föreningen vid liv. De värvade nya medlemmar, arrangerade utställningar och övriga medlemsaktiviteter. Nya aktiviteter som tillkom var konstresor utomlands samt bussresor med ateljé och museibesök till mer närliggande mål. Sammanfattningsvis kan sägas att deras ideella arbetsinsatser i hög grad bidragit till att skapa den utställningsverksamhet som Nackaborna senare kunnat glädjas åt. Båda två belönades med kommunens kulturstipendium. Anna Sjögren 1974 och Kate-Marie Bodén 1983. Anna Sjögren var också genom sina kontakter styrelsens främsta försäljare av konst. Genom den provision som togs ut var försäljningen viktig för att budgeten skulle gå ihop. I mitten av 1970-talet var medlemsantalet uppe i drygt 400. Årsmötena med konstlotteriet antogs vara populärast, särskilt när en känd konsthistoriker eller museiintendent höll föredrag. Men en enkät bland medlemmarna visade att ateljébesöken var minst lika tilldragande. Visst uppstod ekonomiska problem ibland. Försäljningen gick tidvis trögt och kassan sinade. Men samarbetet med Nacka kulturnämnd och dess tjänstemän fungerade emellertid bra, och problemen kunde alltid lösas. Konstföreningen fick gott stöd av kulturnämnden i sina anslagsäskanden. Kommunen bidrog med pengar till hyran och dessutom ett belopp för att driva utställningsverksamheten. Medlemsintäkterna fick bekosta medlemsvården och inköpen till lotteriet. Föreningen försökte i första hand köpa verken till konstlotteriet på de egna utställningarna, men fick dessutom ta emot donationer från kommunens konstnärer och föreningens medlemmar. Främst var det Anna Sjögren som skötte om utställningarna, och dessutom svarade hon vanligtvis även för vakthållningen. Öppettiderna fick till en början begränsas till torsdag till fredag, och när Anna inte längre orkade till lördag till söndag med övriga styrelsemedlemmar som vakthållare. Konsthallsfrågan. Beslutet om en permanent utställningslokal i Nacka hade föregåtts av långa diskussioner. När Ektorps centrum byggdes i slutet av 1960-talet och Nacka centrum dröjde, föreslog konstföreningen med stöd av konstnärer och andra kulturpersonligheter att en konsthall skulle uppföras i Ektorp. Kommunen ville emellertid vika konsthallen för Nacka centrum. I slutet av 1980-talet hade med konstnären Edvin Örström i spetsen ett antal aktiva personer och familjer till avlidna Nackakonstnärer erbjudit Nacka kommun en enastående konstdonation mot att kommunen lät anordna en konsthall som förutom att härbärgera donationen även skulle erbjuda möjlighet att bedriva en levande utställningsverksamhet. Konstföreningen engagerade sig helhjärtat i projektet, men kommunen avböjde erbjudandet. Dock resulterade ansträngningarna i tillkomsten av konsthallen i Forum Nacka. Etableringen i Forum Nacka. I samband med att Nacka kulturkontor flyttade hela sin verksamhet till lokaler i Forum Nacka 1989 erbjöds konstföreningen att arrangera utställningar i den nyetablerade konsthallen. I och med att kommunen satsade sina resurser på konsthallen i Forum Nacka fanns ej medel att fortsättningsvis även bekosta hyran för Saltsjöateljén. Konstföreningen erbjöds att dela utställningstiderna med kulturkontoret, vilket innebar att föreningen fick möjlighet att arrangera 4 utställningar per år. Kulturkontoret skulle svara för vakthållningen, som varit en betungande uppgift för föreningen, och därmed kunde öppettiderna utökas. Det skulle med tiden visa sig att den nya konsthallens läge i ett köpcentrum bidrog till att utställningarna nådde en ny publik. Däremot minskade medlemsantalet i och med flytten från Saltsjöbaden. Utställningsåret 1988 avslutades i Saltsjöateljén med en välbesökt utställning där Lisa och Gunnar Larsson ställde ut. Det var med ett visst vemod föreningen lämnade den lokal som givit så många möjligheter till varierande utställningar och andra arrangemang för medlemmarna. Inte minst hade konstföreningens verksamhet gynnats av det goda samarbetet med makarna Ulin, som nu ensamma ägde fastigheten. Hösten 1989 invigdes Nacka konsthall av kulturkontoret där konstnären Lars Klen ställde ut sina skulpturer i trä. Och som andra utställning arrangerade konstföreningen en skulpturutställning med skulptörerna Johannes Feldhofer, Peter Linde, Gustav Nordahl, Olle Nyman, Sven Salberg, Torsten Renqvist och Edvin Örström. Den nya konsthallen med sin glasvägg som ett skyltfönster mot Forums innertorg lämpade sig väl för en sådan premiärutställning. Konsthallens placering i ett köpcentrum bjöd på fördelar som lättillgänglighet och öppenhet gentemot publiken och kunde dessutom kompletteras med utställningar på Forum Nackas innertorg. Vid ett tillfälle gästades kommunen av ett ungt estniskt konstnärspar från kommunens vänort Keila. Men då konstföreningen redan hade en pågående utställning i konsthallen ställde centrumledningen upp gratis med en för tillfället ledig butikslokal där estländarna kunde visa sina textilier och datagrafiska konst. När föreningen arrangerade föredragskvällar och publikintresset ökade stod den intilliggande teatersalongen till förfogande. En nackdel med den nya konsthallen var emellertid storleken. För mera omfattande samlingsutställningar var den i minsta laget. Och när styrelsen ändå beslöt att 1996 bjuda in alla Nackakonstnärer till en vårsalong bestämdes att begränsa verkens storlek till 30x30 cm. Intresset bland konstnärerna var ändå stort. Efter juryns urval återstod 130 verk som föreningens styrelse kunde kläda väggarna med. Pressens intresse för konstföreningens utställningar hade under Saltsjöbadstiden i huvudsak koncentrerats till de större minnesutställningarna. I och med flytten till Forum Nacka uppmärksammades flera separatutställningar även av rikspressen och allt flera konstnärer anmälde sitt intresse för att få ställa ut. Intresset från rikspressens sida och från konstnärerna skulle ytterligare öka när kommunens nya utställningshall i Dieselverkstaden togs i bruk. Flytten till Dieselverkstaden. Utrymmesbehoven skulle komma att tillgodoses på ett utmärkt sätt någon tid senare när kommunen beslöt att satsa på ett nytt kulturcentrum i Sickla. Ökningen av antalet barn i kommunen och mer verksamhet hade inneburit att Kultur Nacka successivt vuxit ur lokalerna i Forum Nacka. En flyttning var därför nödvändig och valet föll på Atlas Copcos gamla dieselverkstad i Sickla industriområde. Eftersom de nya fastighetsägarna Ljungberggruppen varit intresserade av att integrera kulturella aktiviteter i handelsområdet inleddes ett samarbete med dessa. Planerna tog form och en väl tilltagen konsthall gavs en central placering i dieselverkstaden i nära anslutning till entrén och receptionen. Konsthallen invigdes av Kultur Nacka i september 2002 med en interaktiv utställning av konstnärsgruppen Raketa. Nacka konstförenings första utställning ägde rum i oktober samma år. 8 Nacka-konstnärer, Ishan Aydin, Eva Björkström, Isak Isaksson, Jorgo Krallis, Peter Linde, Sven Salberg, Anders Wallin och Sissel Wibom ställdes ut. De representerade olika uttrycksformer inom bildkonsten såsom grafik, keramik, måleri, skulptur och teckning. I december genomfördes en separatutställning med Tom Krestesen, den enda kvarvarande av de konstnärer som 1955 bildade Nacka konstförening. Under jubileumsåret 2005, då Nacka konstförening firade 50-årsjubileum, arrangerade föreningen extra många medlemsaktiviteter. På dieselverkstadens stora scen hölls föreläsningar som även var öppna för allmänheten. Och i konsthallen visades separatutställningar med teckningar av Eva Björkström, målningar av Olle Bonnier och skulpturer av Torsten Renqvist. Slutligen anordnades i december en jurybedömd samlingsutställning där samtliga Nacka-konstnärer bjöds in. Avslutning. Konstföreningar i Stockholmsområdet brottas ofta med både lokalproblem och ekonomi. Få föreningar har haft så goda förutsättningar och så gott stöd från kommunens politiker och tjänstemän som Nacka konstförening. Nackas ledande företrädare har vid flertal tillfällen framhållit kommunen som en viktig hemort för offentlig konst tillkommen både på kommunalt och privat initiativ. Nacka konstförenings drygt 50-åriga verksamhet har burits upp av många ideellt arbetande krafter och har med sina utställningar och övriga arrangemang lyckats nå ut till såväl konstintresserade kommuninvånare som besökare långt utanför kommunens gränser.
2: Och det här var artikeln om Nacka konstförening ur Nackaboken 2008.